0: ากลับไป
1: งานะสบายจานีเอ็นนูนายูรันิสาวเอ็น
0: ฮะฮัดีมาอาคันามาลับวานูลายเนบาดิติ
1: กี้เนียโอนาดาลา
0: เนโอวามาบาดิติ
1: อานะอีเอ็นนคาลาอุลาวิซาวเอ็นคาเอลโบยาเดเรตคาดิติเอดิมุติดิEya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji woko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunu funecha weyo. Ya maka maka ya, jomu lagia bai wila weyo. Ono mkwela, no ono mbona.
0: Alima, miyo katina muzizu wa esuwene.
1: Miyo dinonone elamu, mkwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale, uobare liwa, no kweliwa.
0: Ah, Alima, mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kuna muvivi. Podolo gana iene, mabasa unko saweyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena unko saweyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanini.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, wi onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dineloko sejoya. Yurani, we olie mweru mweru waga, okwele awaga. Oga ulaga. Dino kubanya vaditi. Kaditi eduva ya mkubato.
1: Onona mkale lonkalani. Iene waufuna bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za weni. Muzizi wotene emfuna ini. Mwana o, onelo kala oagalala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mamwana Dino utamalela mukwaga
2: Olagi okwela na ombo na mwana o Ono mwaga lalia, ono kana zelu na mpele no sogorowa